0: सभी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सभी साथी ऐप।
1: Yan Akashvani Chua, Sumoy Rojigni Bajimich Kamuha, Yasumoyan Asinang Isola Utelamigi Junko Knasona Mangin, Skang Bao, Singat Sangma Aruni Joni Gijanko Kamatangin, Gijanga, Sal Sipang Jok Aru Ang Achiram.